0: έρχονται τότε δαλματίνσκι λούφτ, πατώτα σόλφτ, έβαινον πρίδε παμάλο τσερνουβίνο, τσερνέο τσίπολ παζεστή πεφρίτουλα.
1: Доброго пакай, но кай в прашу экче гремо, пакам гремо.
0: Ну, я так размышлял, нам спакирала по грем. Веш, колко крат же блатик на тем да удидем. Па се с ним не вон никому рид. Он е полег сега тут туристичный водич. Он приде па се отлучи.
1: Добро, дай да скрайшам. 690 апартма е најмањ кај е. Зе си нека рачунај. Всако јутро в пекарно, пулсов мес лачни, Polje kosilo, kjer bo vedno znova mi eno in isto stvar rekla. Naročila si bolignje, to te obročke, in mi govorila, glej, kak v ustih se topijo, ker so jih včeraj lovili, a tajske lignje je, ker to niso jadranske lignje, ne morem jo to 20 let naučiti. Polje večerja, zopet lignje, pač drugačni, ker so sveži in nisi zapomnila kosila, da to niso lignje, od tukaj so jih vela luki vun potegnili. Pol deci, rdečega vina, teči čuje ali ne, ja poželim nočas, se razjoče ali pa Dalmacija v momoku. Se isto razjoče, pol še deci jo moram vlači domu, ker ji dokoliko vse odpove. In če to vse skupna računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li da je 3 dni deš? Te smo na 3, ker te so pa lačni. No. Te so lačni. Zato Turčija all inclusive, 3 jurje za 3 za avionske karte, dajte mi drobiš, dajte mi kreditne kartice, delajte kaj čete, ker imate vse vključeno. Niti evra, niti lire turške, ne bomo porabili. Pol sva, ko gremo domov, se skozi ponavlja, komaj gre v zid na avionu in vedno isto reče, joj, kak ima tudi mediteranske začimbe napihnejo. Ampak glej, vse vem, pri čem sem finančno.
0: Kaj pa če snjaže slučajno aro dala za Velo Luko?
1: Ja, super. 47 ur imaš do Korčula, do Vela Luke z avtobusom, če gre gladko.
0: Dobro, hvala lepa, vesele... Dobro, vesele praznike. Dobro, hvala lepa, lepe počitnice, želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.